یکی رتفقه پس میمیره بالاش چیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نهره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینی و صاحب فسا باید کف درواز بودم آجی فنش من میدوز جیش پرواز دیوارای نهاش هاشمی و بمبار

رو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم تو ست شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم چند ماه بار تو که سرپا میشم من هیچی ندارد من ست شاجه هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در